0: ano e ye wonu a approach in 2 times a year me bra ni nyina e ye wonu na ma
1: de me bo e ye papa na yire bia
0: me bra papa no de me ba sana na kesa me ba wa kamin
1: me ba me ba enti it is say wo bra no obeba adane no obeba adane na akwakwote
0: wa me kura
1: ah wo ma me kura
0: ma me ne kura
1: me ba nya botre ukufa asama woke fako okurum kasa na kama mewe so ya wangrani
0: ya wangrani pa ana mo ho bia no su kuma mi ma forate nkorochi manke nkorochi bi gana yora nkorochi tisrayara mi nkorochi takana na sara dugu ya pe aya kata nkorochi mi na odugu ani foka approachen frabie ke nkorochi era anyara ra kadese takala karamo chefe karamo che ka sara ga ira nga ke ata bi nkorochi ma no ya mi nkorochi ka sofu manka me fem na
1: woyo
0: wala kera ka kwa yin taka fe sofu che yi we rob ka kwa dan boy na nga ta ta ke nkorochi na no ya wala saba koso mi an takara ke wala mi lo mi an ra ke afo ko cha no yara koso ko che sra bi takara mi sra takara sa mu nas na muso kera ka ko da ha ale bi ko che kera ti
1: koso
0: mi lo ni bi en yora sere ya do ma dum na ka di
1: so me ba me ba me ba sere ya ka dum dum re mo
0: sere ya dance ya sere ya
1: me ba sere ya ka di ai
0: sere ya
1: sere ya
0: ah sere ya sa dance ye ni di dance ye
1: mo
0: ha ma atie fo nyina tie mi se ba ye ba ho no yankopo a kire ni tu ni
1: yanko ya ma me wezo so ma me mpa cho Christ asumdwe nka ho
2: nka ho so
1: na won te sai
2: na me ado me ho ye pa
1: ya da so so aba so da mo da na aba so da mo di be ne ne ye frɛ me wo ho
2: abet 1
1: ka ba akoka ho
2: abet 1
1: ka ba akoka ho
2: abet 1
1: Uba order bay.
2: Danu ya wadanu.
1: Last week in aba ye.
2: Kira me ba ho.
1: Na okay me ba. Sa wo ba wo pa be pese mi hunu de. Wo ba wo be hunu atie fu otie. Consider ni pa ho. E de ne si one ma meti mi aka ma ma hunu sampa ba so de mona me.
2: Me ba so ye si na mi hu am be di adanse ne se. Me ba ye no na mai bi da ho.
1: Aha.
2: Mo ya kiti kiti kiti kiti kiti. Woni di wanya she e de ba fa so wo ya so na nem no na ko pe fe.
1: Ti na wa dwene kira wo sai.
2: Ma jucha me se mpa ko be wo ho. Ba me wo ho
1: sa
2: ai enti bi a wonna ma wo ye adwuma no a na so mu so why didn't buy na ni so se ba cho eja ya mia no se bi na yo se jamu ku wo yare wonti ni di wonti nya hwe no se ma me bo am so wonti ni di na wo to mo to akoma me wo to mo to akoma no wo se jamu ti me no no mo se bi ti me no
1: di ese aso dem wo
2: na
1: aka
2: no na me kan Mato anu mbako. O bita fi bimra. Mu asa anu mbako. Mu ta fi bimra asa anu mbako. O jema na anu enan.
1: Ei.
2: Ei.
1: O pa 1 timi ni no.
2: O pa 1 timi nu su okura no. 1 timi nya hwe no. Aha. Awanu wa so eja sare. Awanu aso to na no to nan. Peja so peja nsa. Eja kwanu okwa.
1: Mbo.
2: Na ko nya bi su wa kabom. Ko nya ti su am. Wa peja wa twi.
1: Ne pa 1 timi nya hwe no.
2: Ni pa 1 timi nya hwe no. Ah, sir, se bibi wa ha. Ana me jaja mi win.
1: Mo, na dia e dia na di u be pie ho a wo
2: be hu. Na se. Mr. Wo Canada.
1: Mhm.
2: Ana bo be fa me onu ma mienu. Na so mba ba ko.
1: Aka ho akọ.
2: Aka ho akọ abro kire ho.
1: Aha.
2: O ngọ du ya. Ni ma nkọ ye.
1: Mhm.
2: Ah, adai. Na wati abatenka.
1: Abetemensa.
2: Abetemensa nka.
1: O so ba so me ba. O ba so da mo si di be na ne ye bo.
2: Abet 1.
1: Ka ba ko ka ho.
2: Abet 1.
1: Mo. Aha.
2: E ti mi se ka je me se me nko ba e ba ko ba me nsa.
1: O di sta no eh sa me bo. O be fa ne ma no, ne ma mienu no wode wo ma ne ka ho.
2: Aka ho.
1: E wo ne wode om ko Canada.
2: Sa.
1: Wode om ko duru wo na enema sai.
2: Asa kura ko joko joko joko.
1: Na na ti mi se ko ba se bi o be fa enkura no kura na ba lo kura ko ka wo mu.
2: Wo mo. Aja. Wo se so so kwa ba ko ba me nsa. Me ho so.
1: Wasuma mu akọ ba bi sai.
2: Mi ansa.
1: Ente me wo ka won sai.
2: And 9
1: and 9
2: and 9.
1: Ina me pa cho wo ba ho no mo no. Enti papa ne de na wo be hu na ne eye wo sai.
2: Eye me nwa nwa me wo dire me.
1: E ma wo didi.
2: Me didi ni ba me beto le me se wo kura.
1: Na me pa cho me ba. Na wo kọ de asori.
2: Me me kọ azie.
1: Wo kọ azie.
2: Pa chai.
1: Wo kọ azie.
2: Pa chai.
1: Enti da ne de wo dire u.
2: Me wo dwim pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Me wo dire me. Ni ba wo wo. No more to tell me I saw that 90. I can't go now with bomb. I swear. Hey, you are a damn whore.
1: Nami who?
2: Nami who? We are better where I am. Pa.
1: Medas.
2: Aja. My 20.
1: Nami, Nami, Nabuafo.
2: Na.
1: Aha. It was a study. And what about you? Why you now? What the cost say? emma no